0: loma vai lom lom de o pimu dam vung vung la hi kei nge hom ka la ding hom la phu pe nge la kanu mani kalom hle ni kan lom hle ni
1: kei hom ka lom
2: to peng pele pe nain thok bokin nau oi zai nai ta samai tiu
1: nau te thar an ping huna ming phuk na hun ser a nia hlim le lom taka pile pu ule nau hain nau te en jing puma in pom sokin hing hin nau anin oi lakani
0: le ai nau ming ding chu kei apu hin hum phu kati a ming ding in zakap ani a asan chu sa za ka kap telin zakap ti ka phu kane e kalom le chule chun zu kha don ro le ha zu le sa chen ro e don ro don ro don ro atam atam atam atam atam don ro don ro don ro e kei lom ne le la kha Sakrole! Lo ngai thang ai ti.
1: Le